nsuo na fa wo nsa fa ho makwanse ne ngum makwanse ne ngum enchin de abel nane afra na wo de ensuo no wo sa na hu na wo de wo nsa fa fa ho popo wo madin se ba bi o me kopia e wa de mani pampa wa asem mani